Spas bo ewe aziz ke le ma be rabirdu gibisti ehme bun le du ay khirakan tan be bashman makan Spas bo ka karibin inshallah harribin be hu le sir rebet ta aga be manzil u bahasht inshallah Spas bo ewe azizan ta be gishnu man le alqida hatu rezi bre khotan hi wa mala qadir qubul kan Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.